شمان مخبه قابلو خان یون بشینه گو خرزت ادیوم یومد پراسل قاتو خان هشائید من لپا مصایت اتسی تره نقزت لا اف ام تومون و مشممون الداه لیشان خلیت یمه

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: Sirtona mi tawon dara hazat kuchak paydakat wan hay kizandegiro taghir midahan in kor mi tawonat hayajarangiz amali zay bakhsh jo talabona boshad in mi tawonat masle khod shoma munhasib ba fard boshad benavarin baram she khodatan hama roza madrak che somatan mi tawonat zindegi kasi ra va samt mehtashonan taghir dehad va hamchunan az shoma ra az tekhnik sadami girefta ta yek madrak balatar yek madrak munasib che zon baraye shoma mojood ast baraye darkhast kardan hamin hala che zon ra jistajo konid چیزون برای بهتر شدن RTO 0260
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: اگر این برنامه را دوست دارید حمایت نمایید تا به نشرات خود ادامه دهد. این پروگرام توسط اشخاص رضاکار برای شما تهیه شده است. لسان شما در اینجا زیست میکند، جامعه شما در اینجا زیست میکند. فقط به پروگرام تنها گوش ندهید، بلکه خود را مربوط این پروگرام نیز بدانید. امروز با ما عضویت حاصل نمایید و یا عضویت قبلیتان را تجدید نمایید. عضویت با کارت تخفیف $11 و عضویت اصلی $16 می باشد. با وبسایت 3zzz.com.au سر بزنید و یا با شماره 9415-1928 برای ما زنگ بزنید و عضویت حاصل نمایید.
4: اگر شما کارگر یا کارفرما باشید، شما حق دارید که محفوظ باشید و مسئولیت دارید تا کارتان را امن نگه دارید. ورکسیف با شما کمک می کند تا شما حقوق و مسئولیت های خیش را بدانید، تا شما بتوانید در مورد مسئول بودن در کار صحبت کنید. مسئولیت محل کار هدف مشترک همه ما است. برای معلومات ترجمه شده به worksafe.vic.gov.au/dari مراجعه نمایید و برای اینکه با کسی به لسان خود صحبت کنید به شماره 131-450 بین ساعت 8 صبح و 5:30 شام از دوشنبه الی جمعه زنگ بزنید.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
6: افغان غک

بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، امیدوارم سلام های گرم و صمیمانه‌ام را بپذیرید. من وجما ابراهیمی، پروگرام امروز یکشنبه 27 ثور 1405 هجری شمسی، 29 ذوالقعده سال 1447 هجری قمری و 17 ماه می سال 2026 میلادی را برایتان تقدیم میکنم. چه خوب است که امروز را با گفتار یکی از بزرگان که چنین گفته، ذهن شما بسیار قدرتمند است. وقتی آن را با افکار مثبت پر کنید، زندگی شما شروع به تغییر خواهد کرد. البته که از گفتار مهاتما گاندی می باشد، برنامه را آغاز می کنم. در این برنامه که هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 7 شام الی 8 شب بر روی موج FM 92.3 متر و نشرات دارد و همچنان از طریق صفحات اینترنت www.3zzz.com.au نیز قابل دسترسی و شنیدن می باشد. بر علاوه تلاوت چند از آیات قرآن مجید، اخبار، مرور بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان، تبصره، مضمون، موسیقی و همچنان حدیث نبوی شامل می باشد. امیدوارستم که من را تا اخیر ای برنامه همراهی کنید و ای برنامه مورد پسندتان واقع گردد. و حال توجه کنید به تلاوت چند از آیات قرآن مجید.

درنا اوریدونکو زمون غږ د 3ZZZ د سټیشن لالارې د افغان غږ د رادیو څخه واوري او اوس تاسو پاملرنې اخبار ته راولم. امریکا په افغانستان کې د خپل لادرکه شوي وګړي د موندلو لپاره شپږ میلیونه ډالره جایزه ټاکلې. بی بی سی راپور ورکوي چې د امریکا بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو په رسمي اعلامیه کې د هغه امریکایي وګړي چې په افغانستان کې کلونه وړاندې لادرکه شوي د داسې معلوماتو ورکولو په تړاو چې د هغه موندلو او بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي د شپږ میلیونه امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه امریکایي وګړی چې پاول ایدوین اوربی جونیر نومیږي یو خپلواک لیکوال دی او 12 کاله وړاندې په افغانستان کې لادرکه شوی دی. د خپره شویو معلوماتو له مخې ښاغلی اوربی وروستی ځل د 2014 کال په می میاشت کې د افغانستان ختیځ خوست ولایت کې لیدل شوی و. په امریکا کې د بی بی سي همکاري رسنۍ سی بی ایس نیوز د دغه هیواد د فدرالي پولیسو قوله راپور ورکړی چې ښاغلی اوربی لادرکه کېدو مخکې ویلی و کېدای شي له پولې واوړی او پاکستان ته ننوځي. ویل کېږي نوموړی هغه مهال د خپلې نوې کتاب لپاره د معلومات او څېړنو په تړاو په راټولولو بوخت و. د سی بی ایس نیوز د راپور له مخې ښاغلی اوربی تر دې وړاندې د افغانستان په اړه د سپېسلې وینه د افغانستان جګړې ته له دننه کتنه په نامه یو کتاب ښکلی و. دویم ټوک د لیکلو همدا ډول رویټرز خبری آژانس د هغه د میرمنې جین لارسن له خولې ویلي چې د دغه امریکایي وګړی د همدې کتاب د دویم ټوک د لیکلو او څېړنې لپاره هیله لرله چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو د اوسنی وزیر سراج الدین حقانی سره مرکه وکړي. د راپورونو له مخې د نوموړي میرمنې په 2018 کال کې یو پاکستاني ورځپاڼې ته ویلي و چې باور لري میړه یې تختول شوی دی او له تختونکو یې غوښتنه کړې و چې دغه جوړه بیا سره یو ځای کړي. رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید مسکو به دنبال شراکت تمام عیار با حکومت طالبان است. سرگی شویگو رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفته است که این شورا در حال برقراری یک شراکت تمام عیار با حکومت طالبان است و سایر کشورهای منطقه را نیز به گسترش همکاری ها با کابل تشویق میکند. آژانس رویترز به نقل از خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده که آقای شویگو گفته است همکاری با کابل برای امنیت و توسعه منطقه حائز اهمیت است. رئیس شورای امنیت ملی روسیه افزوده که مسکو در حال برقراری یک گفتگوی عملگرایانه با طالبان است که حوزه های امنیتی، تجاری، فرهنگی و حمایت های بشردوستانه را شامل می شود. گفته شده که او این سخنان را در نشست همتایان خود در سازمان همکاری های شانگهای SCO بیان کرد. سازمان متشکل از 10 عضو از جمله چین، هند، ایران، پاکستان و شماری از کشورهای شوروی سابق. آقای شویگو افزوده است که سازمان همکاری شانگهای باید گروه تماس خود با افغانستان را مجدداً احیا کند. د بریتانیا شاهزاده د افغانستان د جګړې فرم جوړوي. ازادي رادیو خبر ورکوي چې د بریتانیا شاهزاده هری او د هغه میرمن میګن د افغانستان د جګړې په اړه له نیټفلکس سره یو فلم ډکوي. د دې فلم نوم دی د تخت لارا نشته او خلک محاصره دي. دا فلم د آدم جاوټ په نوم د یوه کس د رختونې خاطرو پر بنسټ جوړیږي. په دې فلم کې د بریتانیا د یوه پوځي واحد کیسه را اخیستل شوې ده چې په 2018 کال کې په هلمند کې دیرو او طالبانو سخت بریدونه پرې کول. د تلگراف ورځپاڼې د راپور له مخې د فلم له دې موضوع سره شهزاده هری آشنا دی، ځکه چې هغه له بریتانوي پوځیانو سره یوه موده په هلمند کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې تیره کړې ده. د په 2008 کال کې هلمند ته وسول شو او بیا وروسته
د اپاچی هلیکوپتر د پیلوت په توګه افغانستان ته ولاړ. شاهزاده هری د بریتانیا په پاوز کې له لس کلن خدمت وروسته په 2015 کال کې له اردو بیل شو. یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان برای شرکت در نشست کازان در پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه و آن کشور سفر کرده است. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و عضو هیئت اعزامی، گفته است که در این نشست اکثر کشورهای اسلامی و تاثیرگذار منطقه حضور دارند و مسائل فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری مورد بحث قرار می گیرند. همچنین گفته شده مسائل چون حمل و نقل، کمک در بخش مدرنسازی بخش زراعت افغانستان، تکنولوژی، واردات کالاهای اساسی و تقویت پروژه افغان ترانس، یعنی احداث خط آهن میان کشورهای ازبکستان، افغانستان و پاکستان، در گفتگوهای دو جانبه مقامات حکومت طالبان و روسیه بررسی خواهند شد. آقای نظری به تلونیوز گفته است که تاکنون نشست‌های میان مقام‌های دو طرف صورت گرفته و بحث‌ها جدی و سازنده بوده است. او همچنین گفت از سرمایه‌گذاران روسیه خواسته شده که در بخش‌های زیربنایی افغانستان سرمایه‌گذاری کنند که با استقبال آنها مواجه شده است. موسکو در سال 2003 طالبان را یک گروه تروریستی و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده بود، اما این ممنوعیت در اپریل 2025 لغو شد. روسیه سال گذشته میلادی به نخستین و تنها کشور تبدیل شد که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد. با این حال حکومت طالبان با شمار دیگری از کشورها، به خصوص کشورهای منطقه، روابط گرم سیاسی و تجارتی دارد، به خصوص ازبکستان که مقام‌های دو کشور رفت آمدهای زیاده دارند. هفته گذشته تاجران افغان و جمهوری خودمختار قره قلقستان ازبکستان در نشست تحت عنوان تواصل تجارتی در کابل قراردادهای به ارزش بیش از 100 میلیون دلار را امضا کردند. در این دیدار این هیئت از افغانستان 13 قرارداد تجاری در بخش‌های آرد، روغن، سمنت، کچالو، زیره، سیب، انار و جواری امضا کردند. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په ننګرهار او کونړ ولایاتو کې د تیرو زلزلو له کبله زیانمن شوي خلک لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. آزادی رادیو خبر ورکوي چې د اوچا د راپور له مخې د روان کال د فبروري په میاشت کې د زلزلې څخه شاوخوا شپږ میاشتې وروسته له 210 څخه ډیر خلکو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لرله. راپور وایي چې د زلزلې ځپل شویو ته د بیړنۍ مرستو چمتو کولو پر ځای پر بیا رغونې تمرکز شوی و. په راپور کې ویل شوی چې په کونړ کې د زلزلې له کبله ځپل شویو خلکو ته یې دوه جوړه شوي کمپونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو د زیاتوالي له امله د مارچ په میاشت کې وتړل شول او بې ځایه شوي کورنیو خپلو اصلی سیمو ته لیږدول شوی. د افغانستان د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې شدید زلزله وشوه چې له کبله یې 2200 کسان مړه شول او 3609 ټپیان شول. ملګري ملتونه لسګونه زره خلک بې کوره او بې سرپناه شوی دی. د تلفاتو سربیره زلزلې پراخه ویجاړې رامنځته کړې چې د 3 میلیونو خلکو ژوندې اغیزمن کړی دي. زرګونه کسان وروسته له دې چې کورونه یې د کونړ او ننګرهار کې ونړلیدل، د 3000 څخه زیاتې کورنۍ د زلزلې له امله بې ځایه شول او لږ تر لږه په 500 بې ځایه شویو کمپونونو کې بیا میشت شو. نماینده اختصاصی چین برای افغانستان گفته که حکومت طالبان و پاکستان آمادند برای صلح و ثبات منطقه‌ای کار کنند.
رادیو آزادی خبر می دهد که یوشیا ویونگ نماینده اختصاصی چین برای افغانستان می گوید که حکومت طالبان و پاکستان آمادند برای صلح و ثبات منطقه‌ای با گونه مشترک کار کنند. او این موضوع را هفته گذشته به تاریخ 23 ماه ثور پس از پایان گفتگوهای ارومچی با حمایت چین در صفحه اکس خود مطرح کرد. یونگ گفته است که هر دو طرف روند گفتگوهای ارومچی را مثبت ارزیابی کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی نشان دادند. چین نقش میانجی را میان حکومت طالبان و پاکستان ایفا کرده و تلاش دارد تنش‌ها میان آنها را کاهش دهد. چند هفته پیش نمایندگان پاکستان و طالبان در شهر ارومچی چین برای جلوگیری از درگیری ها گفتگو کرده بودند. پاکستان همچنان ادعا می کند که افراد مسلح مستقر در افغانستان در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان حملات انجام می دهند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد می کند. طالبانو ده آغا خان له مؤسسه سره د 3 باندې 4 میلیونو ډالر په ارزښت هوکړه لاسلیک کړي. 8 صبح کابل راپور ورکوي چې د آغا خان مؤسسه اجرایی رئیس راحت الله بیگ او د طالبانو تر کنټرول لاندې پیښو ته د چمتوالی اداري رئیس نور الدین ترابی د 4 میلیونو او 190,000 ډالر په ارزښت د ګډو همکاري هوکړه لاسلیک کړې ده. باختر خبری آژانس پنجشنبه د راپور ورکړی چې د دغې هوکړې له مخې به د آغا خان مؤسسه د طبیعي پیښو له امله د بېلابېلو زیانونو د کمولو په برخه کې همکاري کوي. په دغې هوکړه کې د دوانیزو پروژو پلی کول، د حیاتي لاسرسۍ لارو جوړول، د بیړنیو زیرمو لپاره د غیر خوراکي توکو برابرول او چمتو کول شامل دي. همداراز د زوابینکو تیمونو جوړول، تجهیز او روزنه، د رضاکارو تیمونو د هوا پیژندنې او واورې ښویدنې، د خطر مدیریت په برخه روزنه او د لټون او ژغورونې تیمونو لپاره روزونه نور هم موارد دی چې هوکړه پرې شوې ده. د راپور له مخې ټاکل شوی چې دا چارې په کابل، بدخشان، بغلان او بامیان کې پلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ اونیو کې طبیعي پیښو د مرګ ژوبلې تر څنګ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د کورونو پراخ ویجاړې رامنځته کړې او لسګونه کسان یې بې کوره کړی ده. براد کوپر، قماندان فرمانده مرکز قوای امریکایی یا سینکام، هفته گذشته روز پنجشنبه به کمیته صنایع ایالات متحده گفت که افغانستان از نظر فعالیت‌های تروریستی و تهدیدات امنیتی منطقه‌ای همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. کوپر در جلسه استماع در برابر قانونگذاران گفت که افغانستان همچنان در خط مقدم تلاش‌های نظارتی ایالات متحده در مورد گروه‌های شبه نظامی قرار دارد. کوپر گفت افغانستان همچنان در خط مقدم تروریستی است که ما شاهد آن هستیم. فکر می‌کنم بهتر است این موضوع در یک نشست محرمانه مطرح شود. در حال حاضر مشارکت‌های ما در منطقه این تهدید را سرکوب می‌کند. ما به انواع مشارکت‌ها توجه دقیق داریم و هر تهدید را سرکوب می‌کنیم. وی به کمیته گفت افغانستان همچنان در خط مقدم فعالیت‌های تروریستی است که ما زیر نظر داریم. قماندان فرماندهی مرکزی قوای آمریکا افزود که ایالات متحده از نزدیک با شرکای منطقه‌ای خود برای مهار و سرکوب تهدیدات احتمالی ناشی از افغانستان همکاری می‌کند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که مقامات آمریکایی پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در سال 2021 همچنان نگرانی خود را در مورد حضور گروه‌های شبه نظامی در افغانستان ابراز می‌کنند. با این حال طالبان حضور گروه‌های شبه نظامی در افغانستان را تکذیب کرده است. دران اوریدونکو زمون غاگ د 3ZZZ افغان غاگ را رادیو څخه واوري او اوس توجه وکړئ د نړۍ خبرونه ته.
حماس ومنله چې د اسرائیل هوایی برید کې یو جکپوری قماندان وژل شوی. بی بی سی راپور ورکوي چې د حماس چارواکو بی بی سی ته تایید کړی ده چې د دې ډلې د پوځي سانګې مشر عزیز عزلدین حداد د جمعې پر ورځ غزه کې د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ له فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې ویلي چې د اوربان له اعلان وروسته د ایران حکومت 15 ځله له امریکا سره د بشپړې هوکړې تر پولو رسیدلی، خو په وروستیو شیبو کې یې شاتګ کړی دی. امریکا تا حال 78 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده ایم. رادیو آزادی خبر می دهد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سینکام روز جمعه 26 سور با نشر تصویری از پرواز یک هلیکوپتر اردوی امریکا بر فراز آبهای نزدیک تنگه هرمز اعلام کرد که تاکنون 78 کشتی تجاری در چارچوب محاصره بحری ایران وادار به تغییر مسیر شدند. سینکام همچنان اعلام کرد 4 شناور نیز برای اطمینان از اجرای محاصره از کار انداخته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از انجام سفر رسمی به چین عصر جمعه 15 می حین صحبت با خبرنگاران سفرش را به چین یک موفقیت بزرگ خواند. رئیس جمهور ترامپ در صحبت کوتاهی که با خبرنگاران در قصر سفید داشت گفت که در طول سفرش به بیجینگ با توافقات بزرگ دست یافته است. دونالد ترامپ گفت من میگویم که این یک موفقیت بزرگ بود. ما با توافقات بزرگ دست یافتیم. ما با توافقات تجارتی بزرگ دست یافتیم. ما روابط بسیار خوب داریم. اتفاقات زیادی رخ داده است که شما در مورد آنها خواهید شنید. این یک موفقیت فوق‌العاده بود. فکر می‌کنم واقعاً یک لحظه تاریخی بود. پایان اخبار.

د انجونو له حضور پرته نن په افغانستان کې د کانکور آزمایونه پیل شوه. دا د یو راپور عنوان دی چې د آزادی رادیو په سایت کې خپور شوی دی. د طالبان حکومت لخوا یو ځل بیا د انجونو له ګډون پرته د کانکور آزمایونې اعلان. د دوی د آزماینو عمومی اداره د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نارینه نوماندانو لپاره د 2026 چې د 1415 لمریز کال پوهنتون د کانکور آزموینې پروسې د پیل اعلان کړی، ویلي چې د دې آزموینې بهیر د پنجشنبه په ورځ د سهار په 24 په میدان وردګو، پروان، غزنی، کنر، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزگان او غور ولایتونو او د بدخشان ولایت په فیض آباد، بهارک، شغنان، دروازو او خواهان ولسوالیو کې پیل شوه. نفسهای آخر مندوی کابل، بازار قدیمی در چنگال رکود و فقر فرو می رزد. عنوان دیگر از یک راپور هست که از سایت خبری 8 صبح برای شما انتخاب نمودم. در یک بخش این راپور آمده است که شماری از دکانداران بازار مندوی کابل از کمرنگ شدن کاروبارشان در روزهای اخیر شکایت دارند. آنان می گویند که شمار مشتریان در مقایسه با گذشته تا 50% کاهش یافته است. این دکانداران می افزایند که در گذشته بازارهای مندوی مملو از خریداران بود، اما اکنون حدود 20% از مشتریان به این بازار مراجعه می کنند. به گفته آنان، با وجود حضور مردم در بازار، میزان خرید فروش به گونه چشمگیر کاهش یافته و بسیاری از مراجع کنندگان بدون انجام خرید دوباره بازار را ترک می کنند. از دید دکانداران، این بازار قدیمی کابل کاهش توان خرید مردم و وضعیت نابسامان اقتصادی بازار مندوی کابل را با رکود جدی روبرو ساخته است.

اعتراض نهادهای مدنی به اصولنامه طالبان درباره نکاح کودکان. عنوان راپور است که از سایت خبری 8 صبح برای شما برگزیدم. شماره از سازمان‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان با نشر یک اعلامیه اعتراضی نسبت به اصولنامه تفریق زوجین طالبان ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌ها روز شنبه 26 ثور با نشر خبرنامه گفتند که طالبان در این اصولنامه نکاح کودکان زیر سن را به رسمیت شناختند. با گفته آنان این اصولنامه رویکرد را بازتاب می‌دهد که در آن حقوق ابتدایی زنان و کودکان نادیده گرفته شده و زمینه برای تداوم خشونت ساختاری علیه اطفال فراهم می‌شود. امضا کنندگان این اعلامیه می‌گویند که رسمی سازی نکاح صغیر و صغیره در ماده پنجم این اصولنامه کودکان را در معرض تبدیل شدن به وجه المعامله قرار داده و به آنان آسیب‌های جدی جسمی و روانی وارد می‌کند. در این اعلامیه همچنان آمده است که برخی مواد این اصولنامه از جمله مواد 2 و 8 حق فسخ نکاح پس از رسیدن به سن بلوغ را از افراد سلب می‌کند و بدین ترتیب کودکان را مکلف به پذیرش تصمیم می‌سازد که در خردسالی از سوی سرپرستانشان گرفته شده است. امضا کنندگان این اعلامیه ماده هفتم این اصولنامه را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفتند که تعبیر سکوت دختر باکره پس از بلوغ به عنوان رضایت در عمل می تواند زمینه ساز تحمیل نکاح اجباری شود. در ادامه این اعلامیه به ماده نهم نیز اشاره شده و آمده است که قرار گرفتن بار اثبات ادعا بر دوش دختران و اعتبار یافتن سوگند شوهر در مورد اختلافی روند دسترسی به عدالت را برای قربانیان دشوار می سازد. این فعالان از نهادهای بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و گزارشگر اختصاصی حقوق بشر برای افغانستان خواستند تا در برابر این قانون گذاری ها اقدام فوری انجام دهند.

شنوندگان محترم، آهنگ را که هم اکنون شنیدید با آوازهای شاهین و فیروزه حفیظوا از کشور تاجیکستان بود. البته قسمی که از آغاز برنامه آهنگ ها را شنیدین، آهنگ های دوگانه را امروز برای شما در این برنامه انتخاب نموده بودم، که البته آهنگ نخستینه که بود با آوازهای ناشناس و انجلی بنرژی از کشور هند بود، که سالها قبل در سالهای 80 میلادی خانم انجلی بنرژی به کابل آمده بودند و چند آهنگ با استاد ناشناس در استدیوهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان ثبت نموده بودند، که به خاطر دارم یک آهنگ پشتو و یک آهنگ دری هم داشتن که متاسفانه او آهنگ هایشان در دسترسم قرار نداشت و ما همین آهنگ بر شما امروز به دست نشر سپردم. و قسمی که می دانید هنر و موسیقی و البته که هنرهای هفتگانه که از او جمله شعر، آهنگ، نقاشی، موسیقی، رقص، اینا همه سرحد نمی شناسن و همیشه روابط خوب را پا بر جا میکنن یا برقرار میکنن، که تمام آهنگ هایی را که شنیدین با هنرمندان کشورهای خارج از افغانستان بود، که هنرمندان افغانی خود ما با آنها ای آهنگ ها را سروده بودن. که البته آهنگ بعدی را که بر شما انتخاب میکنم، انتخاب کردیم البته با آواز استاد راحت فتح علی خان و سیتا جان قاسمی میباشه، که یک آهنگ فوق العاده خوب هست که با پخش همی برنامه پروگرام امروزی را نیز خاتمه می دهم. و از اینکه تا این لحظه مرا همراهی کردین و با برنامه خودتان حوصله مندی نمودین و برنامه را شنیدین، از شما ابراز سپاس و امتنان می کنم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار می گیرم، شما را به خداوند سپرده هفته خوش برایتان آرزو می کنم. خدا نگهدار.